0: で、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。ニュートラルにしてバック、おっしゃー。あ、これ、あはははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。開いた宇宙。こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。お
1: はははは。ゼ
0: リー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
11: と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
11: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
3: VR の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さな

そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デガルペット練習先。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、

広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

WICKED2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友商アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルに演出が入ります。

発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報

0: ベーターだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったい。

やったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、きっぷ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のきぷきぷを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとな

っています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく、装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので、他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、

0: どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっはっはっはっは。おー、あっ、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: いいの。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、
9: は
11: い、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。

0: 様、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしく
1: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
0: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんなさ
2: い。
7: VR の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。

知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく、装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので、他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですが、かなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる、 VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく、装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので、他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですが、かなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合う

必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

の中でゲームが遊べる。かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく、装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので、他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガターボール、

行仕様のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が

0: が変わるの。
1: よし、説明しようか。地震情報データの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

た健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあっ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っ

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: ついさ
6: はここ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってした。
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、
12: かぶ
13: っちゃって。
12: はい、
14: 猫
12: さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、はい、足が出ちゃう。
12: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
12: 楽しみ。
17: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
17: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
17: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
18: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
17: と腹 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャの山彦が喋り、
18: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
17: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
17: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
17: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
18: トカゲの出汁、うんべー
17: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: VR の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも。

アチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。 VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、

0: 送深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってくれ。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバター。

の近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。

小さなウサギの天使。そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うので、ボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく、装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので、他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですが、かなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた

0: 時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

中でゲームが遊べる、かなり本格的なので夢中になります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくて、コントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが、操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、みんなで話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。そんな感じで VR でローグライクゲームが遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

の中でゲームが遊べる、かなり本格的なので、夢中になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはローグライクゲームが遊べるワールド。このワールドは不思議のダンジョン的なローグライクゲームが遊べるワールドですが、自分自身がというわけではなくてコントローラーを用いてモニターのキャラクターを動かすという、通常のゲームスタイルを VR の中で遊べるというものとなっています。VR コントローラーを使うのでボタン配置は独自ですが操作説明パネルが間近にあり、なおかつゲーム内容もレベルアップだけでなく装備の合成や職業変更が可能です。

だったりと、ゲームのセーブ機能もあって超本格的となっております。ローカルですので他プレイヤーがいても遊べるようになっており、皆で話しながらプレイ可能なので、ベータ版ですがかなりボリューム満点な内容となっております。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験

0: 験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶこと

0: なんだよなということは本当にすごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明家が楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように

設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR

0: このチャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードも

幕連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので

0: 温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、

けんそいらっとに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ビズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
1: お願いします。作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でこを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール、冷えてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
17: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。

0: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
0: 爆
4: 弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドと

なっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのは、いい情報を拾って動画にして流す

0: ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: や
0: ったー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しています。

0: ております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
1: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なのでうまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 東京から帰ってまいりました。淡井園です。あんね、東京ね、暑すぎる。みんな本当に、本当に命大事にね。皆様、おはそぼー、淡井園でーす。
1: おはそぼーがさんです。いや、本当に暑いですね。
0: びっくりした。
1: ね、なんか、ね、全国の気温のね、情報を見るんですけど、びっくりするんですけど、関東、関西、中部の方がね、沖縄より暑いんですよ、気温。
0: すごかった。私ね、札幌から東京につい先、行ってきて帰ってきたばっかりなんですけど、札幌24度だったの。
1: はい。
0: 向こう行って36度なの。空港からホテルに行くまでに1本、ホテルから目的地に行くまでに1本のソルティーライチを飲み干して飲まないとやってられないです。本当にもう
1: 世界のキッチンで命をつないできた。
0: そうおしゃれ、おしゃれでしょ。
1: おしゃれですね。
0: ちょっと映えるでしょ。
1: そこで別におしゃれになる必要ないでしょ。
0: はい、お察しの通り、インスタと TikTok のアカウントは一つも持ってません。淡井園です。今日も無事に始まりました、淡井園のミッドナイトラジオ、略してそのラジです。メインパーソナリティの私、淡井園と VTuber の笠さんの二人で毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。ここの素人、ボイチェンおじさんラジオでございます。両名ともボイチェンおじさんにやらせていただいておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日もお送りしておりますのは、タワワレコードということで、バーチャル上のアーティストの楽曲をですね、展示しておりますレコードショップでございますけれども、こちらの1階、そのラジスタジオからお送りをしております。
0: おります。
1: はい。ちゅうことで、まあ、皆さん暑かったですね。今日、秋葉原、
0: そう。
1: 行った方、大丈夫ですか？
0: 大丈夫ですか？
1: 熱中症とかね、結構ね、重症化しやすい時期なので、
0: 熱中症
1: 気をつけくださいという感じで。
0: あとなんか、勢いでアルコールを飲まれてる方とかも。
1: そう。
0: いろんな倒れる要因が集まっておりますので、なんとぞ、お体にお気をつけて。はい。よろしくお願いします。
1: はい、ください。というわけで、まあ、暑いって言ってね、私ちょうど、来月からお昼のお仕事が変わるもんで。
0: おうおう。
1: なので、この間ね、職

0: 見学に行ったんですよ。
1: うんうんうん。
0: ね、A の候補と B の候補があって、大体業務内容は似たような感じで、うんうん、どっちかから選んでください。で、職場見学に行ったんですよね。で、業務内容とかも結構悩んだんですけど、最終的に、通勤するときどれくらい外に出るかで決めました。こっちの方が、外歩かないなと思って、そっちの職場にしたっていうね、感じだったんですけども。というわけで皆さんお仕事しておりますでしょうか？
1: まあ、
0: いろんなお仕事ございますね。
1: はい。
0: はい。うん、まあ私も、なんだかんだ言って、VR チャットの中で、店員さんということでお仕事でね、やっていたりするんですけれども。
1: ね、すごいですね。
0: やっぱり VR チャットで、一番そのお仕事というかね、はいはい、お金をいただく職業としてはなんかモデラーさんではないでしょ
1: うか、うん、ね、そうですよ、
0: ね、ブースでねアバターを販売したりですとか、うん、あるいはその企業さんからこれ作ってって言われてのここはモデルをねこう作ったりすることがあるんじゃないでしょうか、うんうんうんうん、今日のゲストさんはそんなプロのモデラーさんでございます、
1: うん、またプロのギャラで呼ぶのこのラジオもうあの扉が、はい、今、うん、このワールドで一番資産価値高いかもしれないよ。まるまるさんが通りましたとか、まるまるさんが座りましたになってるかもしれない。
0: 座りましたみたいなね。ね、この辺ね。うん、はい。というわけで、今日もですね、非常にプロのお話を聞けるんではないかなと思っております。はい、というわけで、もうね、どうの方がちらちらこちらを覗いていらっしゃいますので、
1: そう、
0: そろそろお呼びいたしましょうか。
1: みんな待ちきれないと思いますんで、早速お呼びいたしましょう。ゲストの方、どうぞ。
0: どうぞ。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、というわけで、で、まずは自己紹介の方よろしくお願いします。
2: はい、VR チャットでアバター作ってます、黒丸です。
1: あ、
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日のゲストは黒丸さんでございます。はい、皆さんね、もしかしたらご覧になったことあるんじゃないんでしょうか。今ね、ちょうど着用してらっしゃるアバターが、うん、びしょ濡れのしずくさんというですね、アバターでございますけれども、
1: いい、
0: まあ、この他にたくさんのアバターを作成していらっしゃいます。まあ、その他ですね、結構ね、有名な部位の方のお体をね、作ってらっしゃったりもしておりまして、うん、まあ、いろいろと経験豊富なプロのモデラーさんでございます。というわけで今日は1時間黒丸さんといろいろおしゃべりをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、では早速その淡いお便りよろしいか、うん、
1: お便り読みますわ。はい、いただいたお便りがございますので早速紹介させていただきます。まずはいつもありがとうね、ほなももしごちゃん、ありがとう。黒丸お姉ちゃんの好きなおやつは何といただきました。ありがとうございます。おやつ食べますか？
2: あ、でも、飲み物なら、
1: 飲みます
2: 。
1: うんうんうん。
0: お
1: う。
2: モンスターエナジーが好きです。
1: おぉ。おぉ。
0: モ
2: ンスターエナジーは、上位にしてます。
1: 上位にしてます。
2: はい。おやつになりますかね。
1: なるのではないでしょうか。
0: なるのではないでしょうか。ちなみに、モエナだと何色が好きですか？
2: 青が好きですね、やっぱり。
0: 青色。
1: へぇ、青色って何やんすか、フレーバー名的には。
2: 青色は、緑の、
1: うんうん、
2: ゼロカロリーバージョンみたいな。
1: うん、
2: 罪悪感。
0: あ、
2: 罪悪感。一番少ないやつ。
1: はいはい、あ、へぇ、そうなんだ。
2: はい。
1: うん、うん、うん。
0: 結構1日で飲む本すごかったりしますか？
2: いや、さすがに1本だけ、うん、飲むときは1本だけにします。
0: はいはいはいはい、
1: よかったよかった。
0: そうですよね。
2: はい、
0: ね、ね、はい、
2: 毎日飲んじゃいます。
1: 毎日飲んじゃいます。
0: 私とそのちゃんのね、共通のフレンドに異常防衛な愛飲者がいて、
1: います、
0: ね。
1: そうそうなんです、

0: そう、会うたび空き缶片付けたかいっていう話をするんですけど、だんだんなんか部屋にこう積まれていってるらしい。
1: なんかちょっとわかるかもしれない。
0: 結構積みがちですか。
1: まあやっぱある程度溜まったら捨てるんですけど、
0: ね、う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: それまでめんどくさくてつい積んじゃいますね。
0: 積んじゃ
2: すごい、やっぱクリエイターさんはエナジードリンクを飲むんですね。すごい。クリエイター仕草というとあまりにも暴力ですけど。
1: どうなんでしょうか。
0: どうなんでしょうね。私カフェイン系のドリンクあんまり得意じゃないんですよね。あの、すごいトイレが近くなるんですよ。
1: ああ、わかる。
2: うん。
1: でもなんかこう、代謝が良くなってるってことで、
0: ね、ここは一つ。
2: ここは一つ。ほな健康か、
0: ほな健康か、うん、じゃあ、まあ、その分麦茶とかお水とかもみんな飲んでくれよな。
2: そう。大事。
0: 大事ですね。はい。ありがとうございます。
2: ありがとうございました、はい。
0: で、次のお便りでございますけれども、次のお便りも常連さんですね。どうもさん、いつもありがとうございます。こんばんどうもです。どうもです。はじめまして、黒丸さん。いきなりぶしつけなことを聞いて申し訳ないんですが、一人のアバターを生み出すときの設計図ってあるんでしょうか？これまでの生い立ちとか、性格とか、そのキャラクターの癖や仕草とか、なんかこういう風に着てみてほしいとか、なんか買ったユーザーの想像にお任せしますとか、なんかそういうのってありますか？細かいことはいいんだよというんであれば、冷やし中華にマヨネーズ合うかどうかを答えてくださいと。意味わかんないです。
1: 結構、
2: はい、
0: はい。
1: 設定は考える方かもしれないですけど、
0: うんうん、ああ、そうなんですね。
1: アバターだけど、うん、まあやっぱこう、キャラクターとしてどういう感じの子なのかなっていうのは、ある程度、
0: はいはいはい、
1: まああった方が、印象、
2: うんうん
1: いいかなみたいな感じで、はい、ちょっと考えますね、やっぱり。
0: あ、
1: まあ、ただ、はい、一番最初からこう具体的にあるってよりかは、なんかこう、まあ、作りながらだんだんこう具体的になっていくみたいなところかなみたいな感じです。
0: あ、
1: で、そう、まあなんだろう、こう形作れるぐらい決まったら、まあ作り始めて、
0: はいはい、
1: まあ作っていく中で、あ、こここういう風にした方がいいかも、ああいう風にした方がいいかもってなったら、まあちょっと微調整していくみたいな感じです。
0: 前段階の時点で結構作り込むタイプですか、それともなんかこう、一旦ふわっとしたあたり作って、それからこう作りながらこうだんだん煮詰めていくみたいな。
1: はいはい、それで言うと、まあ最初はまあふわっとしてるかも、特に。
0: あ、はいはいはい、
1: まあそうですね、ふわっとしてるかも。まあ例えばしずくさんだったら、なんか最初になんかこうちょっとなんだろう、質感のある感じの表現にしたいなっていうところから、例えばシェーダーでできる独特な表現みたいなないかな、濡れてる表現っていいかもみたいなところから始まって、なんかそのちょっと水の能力者じゃないけど、なんか水にまつわるこう力を秘めた子にしようみたいな感じで、まあ、広げていくみたいな感じでした。
0: あ、そうなんですね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: うん、はい。そういたしましたら、お便りとしては一旦こちらで以上になりますが、
2: はい、
0: 番組中もお便り全然お受け付けしております。
2: はい。
0: ぜひ、はい、動画説明欄とかにね、投稿フォームありますんで、そちらから送っていただいても大丈夫ですし、もちろんコメント欄に直接書き込んでいただいても OK なので、はい、お好きなタイミングでぜひぜひ、ご投稿ください。
2: ぜひお願いします。
0: よろしくお願いいたします。というわけで、改めて黒丸さん、今日はよろしくお願いいたしますということで。
2: よろしくお願いします。
0: まあ、まずちょっとご来歴から少しお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、3D モデルを始めたのっていつ頃からなんですか？
1: それで言うと、
0: うん、
1: いつぐらい

0: かな、なんか小さい頃というか、
1: はいはいはい、
0: 中学生ぐらいかな、はい、なんかあの家にあったパソコンで、なんかあの CG 作れるソフトが入ってて、まあ、それでなんかこうもぞもぞと作っていたロボットとか、そういうのから、まあ一番最初といえばそんな感じの時代から、
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、その時はあのなんか、
1: はいはいはい、
0: なんだろう、こう決まったパーツだけが用意されてて、それをまあ組み合わせて作れるんで、うん、なんかちょっとこう、うんうんうん、デジタルのプラモデルみたいな感覚で、まあ楽しく遊べたなみたいな感じです。
1: へえ、そうなんですね。中学校の頃何やってた？
2: 何やってた？何やってただろう。ゲームセンターです。ゲームセンターっ子だったな。うん。
1: 中学校の頃何やってたか思い返すと、パソコンで何やってたかしらって今思っ、
2: うんうん、
1: 思い返したんですけど、お父さんのお下がりの Windows95 でね、あの、うん、富士通のパソコンにだけ入ってるアリーナっていうゲームがあって、あればっかやってた気がします。
2: あ
0: うちもなんかやってた気がしますね。パソコンに最初から入ってる、ちょっとしたミニゲームみたいなやつ。
2: はいはいはいはい。
0: 自分のやつ時は、なんだ、98とかだったような。ちょっと曖昧です。
1: はいはいはい、ねえ、あ、ピンポールとかね、結構やってる人多いんじゃないでしょうかね。うんうん、あの、古い Windows 使ってた人だとね。
2: はいはいはい、ね。
1: あの、ジュワーンっていうね、あのね、独特の効果音のやつですけど、うん、はい。で、あの、それが、あの、仕事につながっていったのはどういう感じで、こう、仕事にまでなっていったんですか？
0: なんかそれは、うん、なんだろうな、なんかまあ、あんまり直接的な理由って感じじゃないんですけど、
1: はいはいはい。
0: 高校を卒業するときに、はい、なんかその、専門学校に、まあ、進路を決めるわけなんですけど、
2: うんうん、
0: まあ、それの理由が、ね、やっぱテストないからみたいな。
1: 半分ぐらい
0: は。半分ぐらいはテストないからっていう理由で、専門学校行くって言って、まあ、ちょっと親には感謝しておりますが、
1: はい。
0: 行って、で、まあ、なんかこう、なんですかね、こう、パソコン関係の、まあ、結構1年目は幅広くなんかやったんですよ、その、ウェブ関係の、なんかこう授業があったりとか、プログラムの授業があったりとか、まあグラフィックのがあったりとか、でその中でまあ分かれていくんですけど、まあその CG に進んで、まあその流れでみたいな感じですね、その業界にいたのは。もうなんか流れで、
2: 流れ
0: と巡り合わせで、
2: すごい流れと巡り合わせでそうなるんだ。
1: そうなるらしいよ。ねえ、
2: そういう世界の人もいるんだ。へえ、
1: ね、
2: すごい、
1: うんうんうん。あなたも流れと巡り合わせで、うん、今日までやってる VGET の BGM を担当しておりますけども。
2: まあ、そうか。確かに流れ巡り合わせございましたわ。
1: はい。ねえ。さまざまな巡り合わせがね、うん、人生にはありますけども、うんうんうん、でそんな黒丸さんがその VR チャットにたどり着いたのはなんかどういうきっかけがあったんですか？
0: そうですね、なんか、
1: うん、
0: なんだろう、2018年ぐらいってあの VTuber っていう文化が出始めて、
1: そうですね、
0: こう盛り上がってた時期だと思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、その時は自分も VTuber すごいみたいになってもう釘付けになってたわけなんですけど、
1: はい、
0: でまあこういろいろあってなんかこう一段落した時に、その時に今ちょっとブースでも販売している一作目の子がいるんですけど、はい、あの子作ってて、まあ、最初はなんかその VR チャットとか全然こう意識せず作ってて、なんかね、こうユニティに入れてポーズ出して遊んでたんですけど、まあなんかせっかくこうモデル作ったんだけど、なんかこうなんていうかユニティでこう遊んで

0: するだけだとなんだかもったいない気がするなみたいなのを漠然と考えてたんですけど、はいはいはいはい、そんな時にこの VR チャットってものがあって、なんかそのモデラーの人が作ったモデルをまあ使って遊べて販売とかもしちゃってるらしいよみたいなのを聞いて、
1: うんうん、
0: ほほーみたいな、興味ありますみたいな感じで試したという記憶がおぼろげながら残っております。
1: なるほど、
2: 先にあったんですね、モデルが。
0: はい、先にありました。
2: すごい、なんかそう想像ができない出発点で先にユニティの中に自作のモデルがあったから
0: 、はい、
2: VR チャットにっていう。へえ、そうなんだ。
0: もともとね、なんかあの、うん、VR 機材が確か持ってて、
2: あ、はいはいはい、
0: その時になんか一回 VR チャットはインストールして遊んだ記憶があるんですけど、うんうんうん、最初はやっぱりめちゃくちゃ酔うじゃないですか。
2: そうですね。
0: あと英語だったし、
1: そうですね。
0: 前に移動しただけで、う、気持ち悪ってなって、
2: うんうん、
0: なんかやめちゃった記憶があります。
2: ああ
1: 、そうなんですね。
0: で、まあ、もっぱらビートセーバーしか遊んでないみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、ね、その、持っててよかった VR 機材みたいな、その時、改めて活躍みたいな感じでした。
2: はい、うん、そうですね。そう、じゃあもう本当にそのブースでそのモデルを発売するっていうところに一直線で一番最初はやられてた感じ。
0: まあそうですね、まあなんかそういうのがあるっていうので興味は持ったんですけど、まあまずはね、こうちょっとそのなんだろう、 VR チャットってものをこう遊んでみようってところで、最初はやっぱり目新しいことばかりだったんで、それをちょっと楽しんで、でまあ、やっぱりその VR チャット向けに作ってたわけじゃないので、いろいろ調整も必要ですし、
2: あ、
1: ね、そうですよね、
0: その
2: そかそか、
0: すぐにポンとはいかなくて、まあ、まずはどんな感じなのかってところを楽しむと、まあ、純粋にも遊んで楽しんでましたね。なんかいろんなワールドを、なんかちょうどなんか知り合いの人に、リアルの知り合いの人にやってる人がいて、なんか最初ちょっと教えてもらいながらワールド回ったりとか、人の輪の中に混ぜてもらったりして、ふんふんみたいな感じで、なんかこういろいろ教えてもらったりとね、なんかフレンドの輪が広がっていったりして、純粋に楽しんでました。
2: いや、いいですよね、最初の頃キラキラしてた VR チャットってキラキラしてましたよね。
1: あ、キラキラしてましたね。そうですね、
2: うん、
1: どうでしょうね。
0: 今ね、
1: はい、
0: うん、キラキラしてます。
2: してます。
1: キラキラしてます。
2: してます。うん。
1: しているんです。
2: してますよ。
1: はい。うん。そんな黒丸さん、今、現在、ブースでね、販売していらっしゃるアバターが全部で3体いらっしゃいまして、あの、バナナのバナナちゃんと、それから、今、着てらっしゃるびしょ濡れのしずくさんですね。それから、あの、3体目って完璧メイのメロトロンちゃん。3体アバターがいらっしゃいます。今日ね、現地に来ていただいてるお客さんの中にも実際アバター着てらっしゃる方がいらっしゃいまして、イエイイエイ、ミラクランちゃんのね、改変アバターを着てらっしゃる方いらっしゃいますね。うん、
2: 本当にかわいい。
1: はい、で、クロマンさんがこうやってアバターのそのモデルを作るときに特になんかこだわってるポイントとかはありますか？
0: こだわりはやはり、やっぱりこうちょっとアニメーションをね、表情とか体のいわゆるロコモーションって言われてるようなやつとかは毎回こう作り起こしていたりはします。 AFK のアニメーションとか、と言いますのも仕事では私アニメーターだったので、3D のキャラクターにアニメーションをつけるお仕事をメインでやってたので、まあまあそこはね、アニメーターとしての意地を見せていこうということで、まあ一応毎回作っております、アニメーションの方も。
2: わあ、すごい。
1: ねえ。
2: プロすぎる。
1: 実際表情制御というかね、 例えばまあ

0: 私のアバターの場合だともうその反応サインで、ね、うんうん、その表情がただ出るだけなんですけど、うんうん、すごい生き生きとしてらっしゃるんですね。
1: ね、
0: 今ね、ちょっと雫さんなんかがね、うん、多分雫さんのアバターがね出た時、まあ、非常にね話題になったと思うんですけど、すごいアニメーションが自然というか、
1: うん、
0: でそういうこと動向とかね、そうイライラしてたりするので、うん、そう、そこがやっぱりその特徴というか強みみたいなところでありますよね。うん、
2: ありがとうございます。
0: はい。実際どうですか。特にそのやっぱしずくさんは他の2体と比べても結構その好きの数も多いというか、非常に人気の出たアバターだったと思うんですけど。
2: はい。ありがたいことに投票いただいております。
0: うんうん、実際出した時の反響って結構ありましたか。
2: ああ、そうですね。やっぱり、まあ、その、まあ、こう、比べるとあれですけど、やっぱりこうね、バナナちゃん結構、まあ言って、その、自分が始めた頃にはもうできてたモデルではありますので、
0: はいはいはい。
2: やっぱりこう、ね、期間が結構空いて、しずくさんっていう感じなので、うんうん、やっぱりちょっとこう、
1: はいはい、
2: なんだろう、スキル的にもまあ上達した部分もありますし、
1: うん、
2: まあ、ちょっとこう制服スタイルというか分かりやすいシルエットというか、
0: はいはいはい、
2: 衣装っていう部分もあったりして、うんうんうん、ちょっとアンニュイな感じとかねあってよかったのかなみたいな、なんかその周りのフレンドの人もみんな買ってくれて来てくれてるところにこう、うんうんうん、インした時はびっくりしました、うわみたいな。ありがたいなみたいな、
1: うんうんうん、やっぱ嬉しいもんですか、その自分のモデルを着てくれてる人、うん、目の前にいるみたいなのって。
2: いや嬉しいですね。
1: あ、
2: やっぱりなんていうかこう新感覚と言いますか、
0: はいはいはい、はいはい、
2: なんかこう、まあ、CG のお仕事やっててなかなかねそういったことってないですし、
0: ああそうですよね、
2: そこそこ大体はね、そう映像作品とか、まあ、ゲームとかに出てくる、まあ、ものを作るわけですけど、
1: はいはいはい、
2: まあ、なんかそのゲームの中で動いてるっていうのも、まあ、感動はするんですけどね、すごく感動することではあるんですけど、よりこう身近に感じるというか、まあ、VR ならではのその距離感もありますし、まあ、その個人初のそういったものが、ね、直接お客さんに届いて、なんだろう、目の前で使ってる姿を見れるっていうのはもうすごいです。
1: すごい
2: 楽しいよ。
1: 楽しいよ、
0: うん、
1: すごい楽しそう、うんうん、
0: 実際定期的に黒丸さんのアバターだけで集まるなんか集会イベントみたいなのもねやってらっしゃることありますけれども、はい、
2: ちょうど昨日やっていただきました。
1: はいはいはい、
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: で結構ねファンも非常にたくさんいらっしゃるとね、
1: それはそうであろうなという、めっちゃ可愛い、もう可愛いしか言ってないけど今日。
0: うん、そんな感じでね、もうたくさんアバター出していらっしゃいます。ぜひぜひブースなどご確認してみてはいかがでしょうか、ね、ということで、そろそろ CM のお時間かな、うん、という感じなので、うん、一旦 CM 入りまして、はい、後半戦またおしゃべりしていきたいと思います。
1: はい、ではでは一旦 CM に入ります。
3: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。 YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉ぜひ紹介させてください。
4: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは、今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。 金曜日と土曜日のみ23時から。それ以外は

0: 22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
1: はい、というわけで CM 明けまして後半戦に入りました。引き続き黒丸さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はい、というわけで後半戦なんですけども、先にちょっとね、あのコメント欄少しだけ、拾っていこうかなと思うんですけれども、こんばんは黒丸さんだ、めっちゃいい声ということで声を褒められております。
3: マジですか。
2: そう、声褒められることとかってあります？
3: けど、いやどうですかね。あまりないような。
2: ないような。
1: ああ、そうなんですか。なんかすごい優しいお兄さんって感じします。
3: いやもうそう言っていただけると嬉しいです。
2: あ、はい。ぎこちない。ぎこちないコメント。
1: すいません。でも優しそうですよね。
2: はい。
1: ねえ、いい声ですよね。
2: いい声ですよね。そう。はい。ね、では、ちょっと後半戦のね、お話をしたいかなと思うんですけれども、まあ、ざっと、来歴とか、いろんなね、あの、モデリングのお話とか、ザクザクっとやってきたわけですが、まあ、せっかく今日来ていただいてるので、普段聞けない話を聞きましょうか、という話で。あの、ちょっとパーソナルなね、ちょっとお話に、ね、持っていこうかなと思うんですけれども、最近は V ちゃんどうですか？なんか、結構入りしてたりします？ VR が多いですか？デスクトップが多いですか？
3: うん、してます。 VR が多いですね、やっぱり。
2: あ、 VR 多いですか。で、結構ね、はい、あのモデラーさんいつの間にか作業部屋でデスクトップで棒立ちでいることの方が多くなっていきがちなんですけど、
1: そういうイメージありますね、やっぱり。
2: 昼間にね、作業インスタンスが立っててみたいな。割と黒丸さんはね、なんか私も VR でお見かけすることの方が多いかなって思ったりするんですが。
3: はい、いや、なんか自分は、なんだろう、作業するときはまあ作業して、で、まあそうですね、10時とかまあ12時ぐらいになって、今日もいいかなって思ったら、こうヒュッてかぶって、
2: ヒュッてかぶって
3: ちょっと行こうみたいな、
2: はいはい、
3: 感じになってますね最近は。なんかちょうどこういつも遊んでくれるフレンドの人がいて、まあその人陰率が高いのでよくそこに行って、結構そういうのが、なんだろう、こう遊ぶきっかけになったりして、ありがたいなという限りでございます。
2: なんか顔なじみのフレンドがね、陰率高いと、なんか自分も陰率高くなってきがちですよね、なんかね、その辺はね。
3: はい、
2: はい、
1: その顔なじみのフレンドさんはやっぱりそのクリエイター集団っていう感じなんですか？
3: どうですかね。まあ、ある意味クリエイターかも。
1: ほうほうほう。あ、じゃあモデラーさんだけじゃないみたいな。はい、なんか多方面、はい、まあ、マルチなクリエイターさん？
3: まあ広い意味ではそうかも。
1: 広い意味では。
2: な
1: んだろう。なんだろう。このままアキネーターしていってもいいのか。
3: リアルチャットってほら、いろんな活動されてる方がい
1: るじゃ
3: ない
1: ですか。そう
3: ですね。イベントやってるとか、キャストやられてるとか、まあ、なんかそういった人に協力している人とか、多種多様じゃないですか。
2: 多種多様。
1: そうですね。
3: そういった人たちもみんなクリエイターかな、みたいな。
2: 何かをしている人がいると。
1: なるほど、はい、アウトプット、それすなわちクリエイターであると。
3: はい、
1: お、なるほど、
2: そうだぞ、ね、今あなたもクリエイターですけど。あなたもね、
1: 全然、俺酒飲んでるだけじゃねえ。
2: なんかいいじゃん、今回VKT酒のブース。

0: 曲作ってんだから。
1: 酒のブースの曲作りました。そうね、そうですね。何の因果かですけど。でもなんか上ちゃん、私は振り返ると、酒飲んでるなぁ。
0: そうだね、酒飲んで V 字入ってきて、酒飲みながら喋って、うん、酒飲んでぶっ倒れてみたいなね、
1: うん、ぶっ倒れてる、それはないんだけど
0: ないけど
1: ぶっ倒れてはなくない、ね、大丈夫大丈夫
0: ないない、大丈夫
1: ないよね、大丈夫だよね、
0: うん、そう、
1: うん、
0: うん、ちなみに車さん、うん、V チャーでお酒飲んだりってすることあります？いわゆる V 飲みみたいな、
2: 昔お友達がね、定期的にやってくれた、まあ、イベントを、うんうんうん、はい、VR 飲み会しようみたいなあって、その時に「おお、なんだそれ楽しそう」って言って、うん、普通 VR 飲みみたいなやったんですけど、
1: はいはい、
2: 楽しかったですね。なんかこう、まあ、確かちょうどコロナ禍みたいな
0: 空気
2: 感の時だったと思うんですけど、
0: ステイホーム的だね、
2: はいはい、うん、そうで、なんかその Zoom 飲み会とかいろいろあった中、こういう形もあるんだって感動しましたね。まあちょっと飲みにくいんですけど、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: ちょっと飲みにくいですね、
0: いろいろね、工夫が必要にはなっちゃうんですが、うん、
2: はい、
0: うん、
2: ただなんかこう距離感感じながら、まあ、
1: うん、
2: 飲めて、しかも家ですから、なんか
1: そうそうなんです
2: 、ね、こうゆったりできますよね、
1: ね、
2: なかなか最近はちょっと機会がなくなってね、飲むことなくなったんですけど、何回か経験はあります。
0: なるほど、
1: なるほど、 ありがたい、うんうん、
0: 比較的そのちゃんね、うん、酒飲みインスタンスにいることが多いけども、
1: うん、うん、とてもいます、ね、とても飲んでいます、
0: とてもいます、
1: うん、
0: 20増えた
1: 飲酒量、めっちゃ増えたと思う。
0: あ、めっちゃ増えたんだ。
1: そもそも酒めちゃめちゃ弱かったのに。
0: はいはいはい。
1: ね、宅飲みなんか、なんで家で酒飲む必要があるんだって本当に思ってたから。それが、家で飲むだろ。酒は家で飲むだろになりましたからね。ねえ、いや、めちゃめちゃ楽しい体験なんですけど、HMD に注意書きとして書いてあるので、おすすめはしません。書いてあります。はい。アルコールを摂取した状態でのプレイはやめましょうって書いてあります。うん。
0: はい。ね、ねえ、くまさん、ね、モデリングの仕事、
1: うん、
0: ずっと続けていらっしゃるっていう話なんですけど、なんかこう他のモデラーさんとか、あるいはなんかこう、うん、モデリングやってみたいんですけどみたいな人が、なんか質問来たりとか相談来たりみたいなことってあります？
2: あんまりないような、なんかその、
0: うんうん、
2: 味変って
0: はい、
2: いう、
0: は
2: いはいはい、そのアバター
0: ありますね、
2: 作りたいと思ってる人とか、うんうん、作ってる人とか、うんうんうん、興味ある人が集まるイベントがありまして、まあそこには結構年後毎月やってるんで、いつも行ってるんですけど、
1: うんうん、
2: まあ大体は雑談なんですけど、たまにそういう技術的な質問が飛び交ったりする時もあって、まあそういう時は、
0: はいはい、
2: 分かったら、はいはいはい、まあこう受け答えしたりはしますけど、
1: うんうん、
2: まあそれぐらいですかね。まあ結構なんていうか雰囲気でモデリングしてるんで。
1: 雰囲気でできるんだ。
0: うん。なるほど。まあ、特にその VR チャットでね、うん、アバター作ってらっしゃる、時と、お仕事でね、モデリング作る時があるんですけど、うん、なんか VR チャットのアバターのモデルを作る時の、なんか独特の仕草というか、なんか、普通のモデルとはなんかここちょっと違うな、みたいなポイントとかってあります？
2: まあ、そうですね。まあ、自分あんまり、仕事でモデルは作ってなくて。
0: うん、はいはい。
1: はいはい、
2: なんか前働いてた時は、まあ、主にアニメーションとか、まあ、うんうん、雑務というかちょっとしたエフェクト

0: ヘルプとかなんかもろもろこまごまとしたものをやったりしてて、まあがっつりこう、はいはい、今作ってるようなモデルを作るみたいなことはまあ基本なくて、
1: うん、
0: でまあ仕事とまあこのアバターで違うことって言ったら、まあ、やっぱりこう何ですかね、無限に時間をかけれるところですか。
2: ああ
1: 構造的な特徴っていうよりこう、うん、自分のこう向き合い方というか、
0: まあそうですね、うんうんうん、まあ、やっぱこう趣味の活動なわけですよ基本的には。
1: だから そう、はい、
0: まあ、どんだけ時間かけてもストップ入らないというか、
1: はい、そうですね、うんうんうん、
0: はい、まあ、だからこそこうね、やったことないツール使ってみようとか、
1: うんうんうん、
0: なんか気になってたこういう技術ちょっと試してみようとか調べてみようとかやりやすいですし、
1: うんうんうん、
0: まあなんかこう一つそういうことするしていくっていうのもなんか成長につながって楽しいですよね。
1: あー素敵だ、うん、
2: やっぱこれなんかそのアバター制作に限らずみたいなとこありますね。なんかその探求心というか、ね、こういう、こういうのがあるからちょっと試してみようみたいな。あの、勉強してみようみたいなね。結構その、いろんなそのものづくりというか創作活動っていうのになんか通じるところはありますね。
1: うん。もう無限に来れるじゃないですか。どこでスパッと切れます？切る瞬間があると思うんですけど。
0: 難しいですね。まあでも自分はもう一回形になったら基本的にはもうこれでいくって決めがちですか。
1: なんか
0: 作る前に今回はこういう造形にしたいなとか、なんか前作ったモデルここを改めて見るとこうした方が良かったなみたいな、もっとなんだろう、こう今なら造形力上げられるらみたいなポイントがまああったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこを次の作品で、まあ、埋めてで完成した後に気づいても、まあ、基本的にはもう直さないという、
1: はいはい、
0: 諦めます、諦めが肝心次に行った、
1: そうですね、なんかそうですよね、
2: まあ、無限に時間がかけられるとはいえ、一応完成はさせなきゃいけなくって、
1: うん、
2: まあ、完成をするっていうのは、まあ、やっぱどこかで自分の中で妥協点を持たないといけないみたいなのがありますからね、うん、
0: はい、
2: そう、それがなかなか持てない人が多いんですね、私も含めて
1: 難しい、多いです、本当にその
2: 難しい、本当、
1: うん、キャンパスにわーって書いてるものをパッケージングするってなった時、うん、本当に、うん、どこでだよってなる毎回。
2: そう。
1: そう。
2: 久々にね、私、もともと文章書いてる人間なんで、小説のね、プロットをね、こう、起こしたんですよ。起こして、で、実際これどれくらいの分量になるんだろうと思って、とりあえず試しに、そのプロット全部 AI に読み込ませて、文章を投げてみたんですよ。したらね、22万字の文章になって、これをちょっと書けるかみたいな。それは22万字はもうさすがにこうもう単行本一冊分だなと思いながら。
1: うん、ね。
2: うん、ね。そう。ね、プロットを煮詰める作業をね、ずっとやってるんですけどね。これがね、またね、どこで落とす、
1: うん、
2: どこで落とすかね。なんかね、困るんですよね。あれだけできちゃうとね。ね、そう。
1: 無限に時間かけれちゃうから。
2: そう。
1: うんうんうん。あ、コメントでも、リリース後もアップデートしてくれたりしてくれるのものすごく助かるって、いただいております。
2: へへ。
0: ありがとうございます。なんか、リリース後に、なんか、なんですかね、自分も VR チャットで使ってると、特にまあ、最近は安定してきたんですけど、まあ、
1: こう、はいはい、
0: なんだろう、ギミックいろいろアバターに入れれるじゃないですか。エクスプレッションメニューから表情変えたり、はい、
1: そうですね、
0: ハンドサイン変えたりみたいな、
1: はい、
0: この辺の挙動をもっとこうしたら便利かもっていうのを思いつくと試したくなるというか、で試して作って良くなったら、まあ、せっかくだからアップデートしようみたいな感じで反映させたりはしてるって感じですね。最近だと3作目のメロトロンちゃんに、はい、フェイス

0: トラッキング入れたのも、まあ、ちょっと興味あって調べて作れたからちょっとねアップデートで入れちゃうみたいな。
1: 嬉しい、
2: そうもうあの2026年になってフルトラをねもうだいぶ民主化といいますか割と手に取りやすい、あのものにはなってきたんですけども、今度はねそれが顔トラにも来るかもしれないみたいなね、最近あの外付けの顔トラデバイスがね結構ポンポンポンポン海外から出ておりますけれども、
1: ね、そうですね、
2: はい、ね、そういうことも考えるとやっぱちょっと顔トラも入れてみたいなみたいなね、わかりますからね、
1: アバター制作者さん、どんどん大変になりますね。
2: やることがね、どんどん増えてくるでしょ。
1: ね、どんどん増えてくる。顔トラ入ってないのって言われる未来があるかもしれないってことでしょ。
2: そんなこと言われてもみたいな。
1: じゃないですか。
2: どんどんやることが増えてきます。
1: どんどんやること増えちゃいますね。すごい、はい、そんな努力に感謝ですね、消費者は。
2: 感謝でございます。
1: はい、本当に感謝です。
2: はい、ね、ね、もうちょっとねおしゃべりをしていきたいんですけど、もう結構ね、お時間が迫っておりまして、最後にねちょっと黒丸さんにお話をお伺いしたいんですけれども、なんか今後なんかこうアバター制作とかも含めてですね、なんかこうやってみたいこととか試してみたいこととかチャレンジしたいことみたいなのってありますか？
0: それがそんなに明確なビジョンはないんですね。とりあえず今制作中の子を完成させようというところで頑張っております。
2: なるほど。
0: その後その後のことはその後考えます。
2: その時々で、
0: はい、最近、最近ね世の中の流れ早いですから、もうちょっと
2: 早いですよね。
0: 考えてもわからんと、
2: スピード
0: その精神で、その精神でやっていこうかと。
2: ない。はい。というわけでね、ちなみに今ちょっとお話にあった制作中のアバターさんですけれども、どうですか？進捗的には大体どれくらいですか？
0: 進捗は、まあ8、9割ぐらいの感じですか。あとは、
2: なるほど。
0: アニメーション作ったら完成ではあるんですけど。
1: あと、
0: まあ、微調整とかいろいろしつつ、
1: はいはいはい、ねえ、その X か X の方にね、ねえたびたび上がってくるわけでございますよね、その最新のアバターのこのお写真が、
2: はい、動画がこれ、
1: そうそう、
2: クリーン様よりというか、またちょっとね、これまでのアバターとはちょっとまたテイストの違う子で、
0: はい、
1: ねえ、かわいい。今日これしか言えないけど。
0: 次はお姉さんで行くぞということで。
1: はいはい。
0: お姉さんにしました。
1: すごい。かわいいの見に行ってください。うん、見てるかみんな。ね。見てるよね。めっちゃ楽しみなんです。
2: お名前とかはまだ。
1: うんうん、
0: 名前は決まってます。
2: 決まってるけどまだ、は
0: い、いえ、ミダリスって言います。
2: あ、ミダリスちゃん、
1: ミダリスちゃん、
0: はい、
1: どこでも名前が出てたような気がする。
0: はい、X で、
2: X で
1: ね、ね、ね、そうですよね、
0: 名前をよ、
1: うんうん、
0: 呼んで定着させようという魂胆でいます。
1: ミダリスちゃん、よろしくお願いします。本当に可愛いの。お姉さんが俺大好きだからさ。めちゃめちゃシンプルに気になっていました。
2: よい、お姉ちゃん。
1: こんなお話できることになるなんて思ってもなかったので。めっちゃ期待して待っております。
2: はい。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そう言っていただき、
2: 8、9割っていうことは結構割と年内的なところではございます
0: か？まあ、10月
2: ?10 月
0: 本当は9月に出したいんですけど。9月って言ったらちょっと忙しすぎるかもしれないから、10月って言ってちょっと、
1: 10
0: 月時間をかけているみたいな。まあ、9月、10月あたり、あんまり遅くなってもね、ちょっとね、こう、あんまりこう、伸びすぎると気持ちもちょっとこうだれてきちゃう、
2: はい、
0: もう いところで

0: VR ゲームが好き。 VR イベントに遊びに行きたい。 VR のものづくりにチャレンジしてみたい。 VR の世界で過ごしたい。そんな皆さんが集う拠点 VR アスト。 VR ゲームスタジオの前にある運営している Discord サーバーです。ここでは様々な VR コンテンツに興味を持っている方々が好奇心を追求して仲間を見つけて、もっと VR を楽しむことができるコミュニティです。毎週のように FPS、パーティー、スポーツなどの VR ゲームプレイ会や夏祭り、ハロウィン、音楽ライブなどのシーズンイベントや新作ワールドを巡る VR チャットでのツアーなど、いろんなイベントも開催しています。そのラジオを聴きの皆さん、ぜひ VR アストで検索。
1: ヨーダボゼおいでよの歌。

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: はい、というわけで第338回のそのラジエンディングに入りました。そのラジはお便りいつも通り大募集しております。今週もお便りいただきまして誠にありがとうございました。動画説明欄と宣伝用のポストの方にございます Google の投稿フォームがあります。そちらの方からどしどしとお送りください。よろしくお願いいたします。またあと、そのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報とラジオシームですね、こちらもずっと募集しておりまして、餃子以外にも焼きたいんだよね。餃子も焼いていきたいんですけど、
1: うん、全然あのステーキ屋とか来ていただいても全然大丈夫ですよ。
0: 魚類も大丈夫です。
1: あの実は実家が焼肉屋でみたいな方ぜひぜひ、焼肉屋の CM 流していただいて大丈夫なんで。
0: そう基本的にうまいもんの話しかしないラジオなのでぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしております
0: 、はい。気になった方はディスコードサーバーにご参加いただいた上で詳細を問い合わせいただけたらというふうに思います。なんとぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。VR チャット何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク、動画説明欄の方に記載しております。ぜひチェックしてください。本日のゲスト、黒丸さんの X のアカウント、それからブースの URL ですね。こちらもリンクを記載しておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい。先ほどね、お伝えしたアバターの他にもですね、無料配布で、モチフィッターのプロファイルなんかもね、最近は置いてていただいておりまして。そう、丸ボディと、シーナちゃんとラプちゃんの、それぞれ、モチフィッターのプロファイルございますんで、欲しいなと思ってた方、ぜひぜひチェックしてみていてはいかがでしょうか。はい。はい。というわけで、今日はね、V

0: ロイヤルチャットそんなに人がいないなと思うんですけども、酒を飲んでいます。なぜなら、いろんな人が秋葉原とかで。
1: うん、飲んでると思います。
0: はい、うん。CM 中にね、ちょっと SNS 覗いたんですけど、秋葉の耳がぶっ壊れるぐらいうるさかったっていう感想が。
1: 昨日そんなでもなかったよって言おうと思ったけど、あれ夜中だからか。あ、でもそれも11時くらいだったと思うけどな。今日そんなでもなかったけどな。今日すごいんだ、
0: 今。今日はすごいらしいです。
1: あ、ハメ外すのは法の範囲内でな、みんな。
0: 本当に気をつけてくださいね。
1: 気をつけてくださいね。
0: あのね、酒飲んでるときってハメ外しやすいですからね。
1: 安いですからね。
0: 本当にね。そう。
1: 法の中で、体が動く範囲で。
0: そう。
1: 本当に、健康の中で行きましょう、みんなね。
0: 20代の時に転職した、うん、その会社の、あの、同期でね、新刊があったんですけど、歓迎会があって、うん、で、飲み会で、あの、なんか、熊本から来てた、その、同じ同期の子がいたんだけど、うん、あの、ベロベロに酔っ払って、トイレで吐いたあげく、みんなに解放されて持ち帰られるっていう、あの、すごい子がいたので、皆さんそうならないように気をつけましょう。
1: ならないようにしましょうね。
0: すごいファーストインプレッションになっちゃいますんで、はい。はい。というわけで、今日は黒丸さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ね。もう、あの、アバター制作も佳境ということで、そろそろ大詰めだと思いますんで、あの、お体を気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、あの、非常に楽しみに待っております。
1: 楽しみです。
2: ありがとうございます。
0: もう、改めてなんかご宣伝することとかってありますか？
2: 新作よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ます。ブースのショップをフォローしよう。
1: しよう。
0: はい。しよう。なんと、フォローすると新着にアバターが出次第出てくるから。
1: あ、そういうこと、あれがあるの？ブース全然使えていない、私は。ちょっと、ブース初めてのフォローを黒丸さんにしよう、
0: はい。ブースのショップをフォローするとな。
1: しました。
0: フォローしたショップの新着っていう欄ができてたな。
1: なんだって
0: トップページにな。
1: 本当だ、フォロー新着商品って一番上に書いてある。知らんかった。知らんかったよ。へぇ、
0: その味、現在7年目のラジオでございます。
1: はい。はい。VR チャット8年目ですよね、私はね。
0: は
1: ぁ、最近の若いもんの、すごいな、便利できとんな、やっぱ世界にな。そうか。
0: 今後も頑張って生きていこうと思います、この番組。
1: はい。はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんか便利な情報ください。
0: はい。というわけで、最後にそのラジ側の方からのお知らせなんですが、うん、ごめんなさい、まだちょっと8月のね、ゲスト、あの、確定してない情報が多くて、うん、まだ詳細はお伝えできないんですが、はい、なんかね、コラボがあります。
1: そうなんです、そうなんですよ。ちょっと 今決まってるところだけで言うとね。
0: うん、ちょっと準備中でございますんで、はい、準備でき次第また別途ご連絡差し上げたいと思います、はい。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、前半の方に、多分。
0: うん。入ってくるんじゃないかな。
1: 入ってくるかなと思いますので。
0: 思いますんで。
1: よろしくお願いします。
0: 多分来週はフリートークかなって感じです。
1: かなって感じですね。
0: かなって感じですね。はい。なんでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。う
0: ん、はい、はい。では、まあ、こんなところですかね。
1: うん。そうですね。ではでは、黒丸さん本当にありがとうございました。はい。
0: また。ご機会ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
1: なんか機会ありましたら、使ってやってください、うちのこと。よろしくお願いします。はい、ということで、そのラジ第338回、この辺でおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、私、アワイソノと、
0: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんと、
2: ローマルです。
1: です。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ハワイソノミッドナイトラジオ。この番組は VR チャット
1: と何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なのでうまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解している

ないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう

0: ありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: すげえ。
1: 証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なのでうまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 愛いライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで。

0: マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、どうも、
5: ついさんは
6: ここに。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
13: 猫
12: さん、
13: かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。

0: 自分が五右衛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
5: ブラブラブラ。
7: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベントバーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとな

ており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこの

入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日仲間との一時を

0: 楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー、いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヤキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私の

0: どんな一面見つけてほしいの？見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまいたまいたまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してサンさん、ここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ、
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
4: とハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール引いてまーす
4: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり。
17: ココアというならば、ココアに、バーバー。
4: と、

0: 渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁。うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラ。
6: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: き延びる。いつも流れの上目、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ゴムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるゴムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？

0: 信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。

爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ゴムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるゴムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は

プレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なのでうまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、お前なんて言ったの、覚えてないです。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードと持参モードがあり、発明者が楽しめます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なのでうまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能、通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりとサクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができる

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かい。

作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように使

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前

0: 前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。

僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきた！

0: ないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカ
2: すぎるの。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
4: どうも、
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルってした。
10: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
17: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、

0: てしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、発明者が楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける

その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 爆弾を置いて相手を吹き飛ばせ。通常モードとおじさんモードがあり、はちゃめちゃが楽しめます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR ボンバー。いわゆるボンバーマンができる対戦系ワールドとなっており、プレイヤーはボムを置いて相手を吹き飛ばして最後まで生き残ることが目的となります。オブジェクトをボムで破壊すればアイテムが出てきます。強化して相手より有利になりましょう。左手にミニマップがあり、相手と自分の位置を把握できますが、ちっちゃいのもあってちょっと見づらいので、見ているうちに吹き飛ばされたりなんてことに注意です。爆弾で吹き飛ばされると脱落となり、以後はミソボンとして妨害行為ができます。ボムは数秒後に爆発することや誘爆も可能なので、うまく連鎖爆発して相手を倒しましょう。最大8人までプレイ可能。通常モードと当たると脱落となるおじさんモードなどがあり、ミソボンのオンオフもできたりと、サクッと相手を爆発したりされたりできるようになっています。昔懐かしの爆発対決ができることや、迫力あるボムがある意味恐怖なので、ボンバーマンができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。